0: хит музика. Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Нзу по Катра FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

Стоцелови 4. Съвременната хит музика.

0: Котра FM. Катра FM.
1: 5 часа.
0: Катра FM. 100,4.

0: съвременната хит музика.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра FM.

0: 94 FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Стоцялови 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 7 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all

0: www.bet.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion намитали на Нерок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Meet Ali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655
4: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Toți au micetri. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Катра FM 100,4.

0: Рубрика «3FM».
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен «Майту» с вокала на София Нзу. По 3FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

100.4. Съвременната хит музика.

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
1: И на turskistroitelencenter.com.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
0: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на erkamedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Erka Medical Aesthetics.
0: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
7: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Mars Base Partizan 4FM-2 по разписание ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на 4FM.

0: приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
1: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
2: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
4: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: Пен Силует, 36 години стил. Пен Силует. 36 години традиция.
6: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
8: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
9: Улови вълната на лятото.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
13: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
14: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
15: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи шоколадови бомбони Линд 337 грама за 8 евро и 29 цента и два салама по 320 грама на Роден на цената на един с Kaufland Card Extra за 2 евро и 55 цента. Kaufland.
16: 34. Отивай към напредък.
17: Те нали затвориха?
16: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
18: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
19: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM. 9 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Think out loud. Feeling your emotion is getting me. You're someone. It wasn't my plan to be out here with you in a

0: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
5: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
6: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
1: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: FM. Hit Preview.
1: We're gonna start the rebellion, you know.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Pen Silhouette. 36 години стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
3: Хотел Марвел Слънчев

0: 50 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори. Собствен паркинг. Удобен достъп.
1: Дафори. Коматевско шосе. Посока Първенец.
0: 032 940 357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
2: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август в Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter. При

0: Sart Arena. Bile di Ticket Station BG.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
1: Ягнево.com.
3: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: 104.3. The first contemporary radio. Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзо по Катра FM.

socijalnom i 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Марсбанк за партиза на КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Imix. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
12: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
13: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Feel Good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
3: Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
7: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM. Катра FM. Катра FM. 100.4.
8: Hey guys from Katra FM. I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world floors. Have a beautiful day.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

dimineața OI4. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: 34. Отивай към напредък.
8: Те нали затвориха?
7: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
9: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
10: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
13: Катрефем.

0: Бази партизан катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всехеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на катрефем.
4: Пен Силует. 36 години стил. Пен Силует. 36 години традиция.
5: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
6: С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
7: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
6: Качество и над 50 вида в комбинация.
7: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
8: Майсторе, откъде караш строителните материали?
9: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
8: Посети, провери, сравни и купи.
9: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
8: И на turskistroitelencenter.com.
10: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
11: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895 67 76 67. А цените направо ще ви пленят.

Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.

0: Всичките колекции на dx.bg.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Тиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: радио. КТРФМ. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по КТРФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
3: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на Изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
8: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: КТФМ.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Imix в Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Imix.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
0: Свежест, вкус и любимите продукти.

0: ти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Телефон за реклама в Радио Катра ФМ 032 634 655. Катра ФМ 100,4.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафен.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на Филкап.com.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България, 115, зад високия блок.
13: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
15: Четете другата новина в podtepeto.com.

www.radiotepeto.com. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Ангелство Илов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангелство Илов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. В Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи шоколадови бомбони Линд 337 грама за 8 евро и 29 цента и два салама по 320 грама на Роден на цената на един с Kaufland Card Extra за 2 евро и 55 цента. Kaufland.
9: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
10: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
11: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
12: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
11: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
12: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
11: Ягнево.com.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
15: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.

Ситуация 4.

0: Patra FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Добре дошли в Парти зона на Катра FM. Аз съм Ира и като един гларус кацнах от Бургас преди няколко часа, ама тук си е най-добре. Бях по работа и само го видях морето, затова моля не ми пращайте клетви. Днес празнуваме заедно с човека, който превърна скандала, модата и музиката в едно гигантско шоу, наречено Yay. От Stronger до модните му експерименти и изказвания, които карат интернет да пуши като прегорял лаптоп, Kanye си остава една от най-обсъжданите фигури в музиката. И докато едни спорят гений ли е или ходеща буря с микрофон, феновете му днес празнуват здраво, а самият той отбелязва рождения си ден с концерт в Нидерландия. Ние пък го отбелязваме в Партизона с златният хит Touch the Sky, Kanye West.

0: Лятното шоу на Катрефен. Скъпи мои майнички, лятното настроение е тук. Аз очаквам да чуя какво ще добавите към музикалния коктейл, който вече слушаме в ефира на КТРФМ. Очаквам вашите обаждания на телефон 032-634-655. А сега продължаваме с Earbox Graceland.
1: КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: чухме в Партизона. А сега към една новина, която удря пловдивчани право в носталгията. След ремонта на улица Генерал Колев в район Западен, движението още не е пуснато, въпреки че улицата е готова от близо 2 седмици. И докато шофьорите се чудят кога най-после ще стигат до входа си без обиколка като за рали шампионат, децата в квартала превърнали мястото в истинска зона за игра. Хората от квартала разказват, че улицата буквално е върнала усещането от 80-те и 90-те години, когато децата са играли навън, докъсно карали са колела, кънки и са играли на топка пред блока, а кола минавала само веднъж на час. Сега покрай затворената улица мълчаганите отново са навън, вместо пред телефоните, и май ремонтът неочаквано е направил нещо, което рядко се вижда в града. Върнал е кварталният живот. А сега продължаваме с специално парчето на Пачи Пепо Майто след добедното шоу на Катра ФМ.
1: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
2: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Майто с вокала на София Анзу по Катра ФМ.

0: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: DX. DX. Мъжко бельо DX.
3: Най-високотехнологичния български производител на мъжко бельо.
2: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
9: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катер ФМ. 100,4. Катер ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес Пловдив ни чака слънчев и доста горещ следобед с температури около 30 градуса. Добрата новина е, че през следващите дни слънцето остава на смяна, макар че към четвъртък и петък има шанс за преваляване и малко грамотевичен екшен. УВ индексът днес е много висок – 9,4.

0: чухме в Партизона, а сега за вас имам една много приятна изненада. До мен стои Лили Бързева, която ще ни разкаже за панорама на комедиите «Завеса под звездите», която се случва за 15-та година подред. Лили, привет!
1: Привет, драго ми е!
0: Разкажи ни малко повече, какво да очакваме, кога, къде, има ли билети, откъде да ги вземем, какво точно се случва зад кулисите, пред кулисите?
1: Всичко ще си кажа. Първо да ти кажа, че тази панорама на комедиите се случва за 15-та година. Така започнала на шега. Уж бяхме поканени да развиваме сцената на лятно кино Орфей, заедно с моя колега Никола Шопов. Започнахме на шега да отваряме тази сцена към други изкуства, защото по това време с киното беше трудно, когато навлязоха така по-големите мейджори, и започнахме да преобразуваме тази лятна сцена в подножието на Сахатепе, в сцена и за други изкуства. Започнахме с музика, след това преминахме и към театър, и така вече от втората година създадохме тази завеса под звездите, театрална панорама на комедиите, защото партизоната в контекста на твоето предаване е най-добре, когато се случва под звездите, когато я споделяш с други хора, когато преживяваш с изключително добри артисти, комици, и когато просто когато града е заедно с най-хитовите комедии. Също така имаме и съпътстваща програма по традиция, но ако искаш да ти представя някои от премиерите, защото се стараем всяка година да има интересни и любопитни заглавия, които за първи път идват в града.
0: Ами ти си тук от 2 минути и вече ми четеш мислите. Точно това щях да запитам.
1: Да, започваме с една премиера, която по технически причини ще се състои на закрита сцена, обаче Дома на културата. Думът на нашите мечти, Бойко Кръстанов, заедно с Койна Русева и Бориса Сарафова, една премиера по темата «Забележи». Имотните пазари. Виж колко актуална тема, черна комедия, с изключителни отзиви от критиката, но пловдивската критика ще се произнесе след 12 юни, когато откриваме. Следващата ни премиера, театрална, е «Голям праз». Това е едно комедийно шоу, което ще се проведе за първи път на Летен театър Бунарджика, на голяма сцена, защото са и много актьорите. И слушай сега, тук са Любо Нейков, Кръстю Афазанов, Ненчо Илчев, Робърт Янакиев и още куп актьори на една сцена. Обещава да е наистина голям смях. Следващата премиера е с «Жените за риба» на 6 юли. Това пък е една комедия от създателите на «Иверният отговор» е. Режисьор е Мартин Каров. Текстът е изцяло създаден от български екип. И няма нужда да ти казвам каква е темата на спектакъла с «Жените за риба», защото само по себе си самото заглавие предразполага и говори за това колко много комични ситуации може да има в една такава. Имаме и премиерни музикални проекти в рамките на панорама на комедиите. Много важен за нас и за екипа ни проект е «Животът на Едит Пиаф», който за първи път ще се представи в

0: Пловдив, това е концерт-спектакъл, но за него повече ще ти разкаже следващата ти гостенка, защото самата изпълнителка на ролята на Едит Пиаф е тук и след малко ще бъде при теб. И Танго Класик, новият проект на Веско Ешкенази, заедно с музикантите от Плевенска филхармония и Банданеона Стоян Карайванов. Да погледна само какво пропускам. Параноя под наем, още една театрална комедия, връщам се към театъра и към премиерите. Режисьор е Антон Огринов, а пък главните роли са Кръстю Афазанов и Емануела Шкодрева. Най-любимите на публиката спектакли, за които ни питат целогодишно, Чам Кория, ще закрия театралната панорама, но преди това през юли месец ще гледаме Захари Бахаров в Това не го казва, една комедия с Теодора Духовникова. Отчаяни съпрузи, също абсолютен хит, който се търси особено лятото и ще бъде на голяма сцена. Ще излезем за малко от сцената на лятно кино Орфей, за да можем да посрещнем всички желаещи зрители на тези вечните хитове. Предсакани също една комедия с съвсем блатечки, Кой на Русева отново. Много-много голяма програма имаме от 15-ти на събития, които по различни сцени ще представяме това лято, започвайки от 12 юни до 2 септември.
1: Супер! А откъде можем да си вземем билети?
0: Билетите традиционно във всички платформи, които продават билети, Eventim, Grabo, Купи билети, навсякъде остава само, просто трябва да напишете заглавието, да потърсите Пловдив и ще ви излезе и датата, и свободните места, които бързо свършват, за наша най-голяма радост.
1: Супер, значи аз мисля да си правя плановете за напред, спрямо вашите спектакли и концерти, а малко по-късно ще си поговорим още особено за живота на Едит Пиаф. А сега продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Партизона на Катра FM. Съвременно

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
1: И на turskistroitelencenter.com.
0: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години. Традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: Неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
3: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
3: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
5: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
8: Графит.

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
1: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
2: We are Offenbach, listen to Hurricane
1: on Captra FM Radio.

0: Tell me what's the deal.
1: What's the deal? Чухме в Партизона. Останете с мен, защото малко след 3 след обед ще си поговорим с прекрасната Вера Шандел за спектакъла «Животът на Едит Пиаф» с премиера за Пловдив на 30 юни.

0: 93 FM. Катрефем.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио КТРФМ с подкрепата на...
3: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
4: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: КТРФМ. Партизона.
5: Привет, привет! Това е втори рунд на Парти Зона с Мира. В следващия час, освен на съвременната хит музика на КТРФМ, ще се радвате и на още един прекрасен глас в ефира. На гости ми е Вера Шандел, с която ще си поговорим за предстоящата премиера на спектакъла «Животът на Едит Пиаф» тук в Пловдив. Останете с мен, за да разберете повече за живота зад кулисите. Продължаваме с Боб Синклер и «I Can't Wait».
0: 100,4.

0: Talk to You чухме в Партизана, а сега продължаваме прекрасните срещи тук в студиото. До мен е Вера Шандел. С нея ще си поговорим за спектакъла «Животът» на Едит Пиаф, посветен на легендарната френска певица Вера. Здравей!
1: Здравей!
0: Или трябва да кажа бонжур.
1: Бонжур!
0: Сега ще си говорим за нещо прекрасно. Това не е просто концерт, а цял спектакъл. Разкажи ни малко повече.
1: Точно така. Това е един нов формат, който сътворихме. Казва, форматът е «Животът на». В случая ще представим «Животът на» Едит Пиаф. И това, което представяме, е по-скоро начина, по който една голяма звезда, каквато Едит Пиаф, преживява случките от живота си. Защото всички ние имаме случки от живота и всеки един от нас се ги преживява по някакъв начин, но при нея е много красиво, защото той, както се разказва в света, той е един тежък живот, трагичен, за тези, които знаят, обаче тя го е живяла по един изключително лек начин. И това е нещо, което не се знае. И когато почнах да го създавам, исках да видя точно светлата страна. И нея я има.
0: А как разглеждате самата нейна история, дали всичко се случва хронологично, въпреки че със сигурност за това малко време няма как да се види всичко?
1: Да, те не са. Точно това е. Разглеждаме ги по теми и ги свързваме с песните, които тя пее. Тези песни са изпълнени с много емоция, с много сила има в тях. И всъщност спектакълът се движи по темите. Темата за любовта, темата за свободата на избора, защото живота ни предлага неща, но как ще ги живеем е наш избор.
0: Абсолютно.
1: Свободата да бъдеш себе си, въпреки всичко, на автентичността. Темата за това да не съжаляваме за нищо. Песента «Non, rien de rien, je ne regrette rien». Не съжалявам за нищо.
0: В проекта участват още и Ангел Забирски трио. Разкажи ми малко, вие за първи път ли работите заедно? Познавате ли се вече? Как се случва химията на сцената? И музикална, и театрална?
1: Да, ние сме заедно от 15 години. И точно това прави една невероятна химия на сцената. Всеки наш концерт, всяко наше представление е различно. И много се влияем от енергията, която се обменя между тези, които са на сцената и тези, които са в залата. В случая в летния театър Орфей. И с триото на Ачо, което всъщност е с Борис Таслев на контрабас и Стоян Янкулов Стунджи на барабани, ние разказваме и музикански тази история. Тоест, това не са точно песните, които нашите баби и дядовци са били даже свидетели, и тези песни, които сме чували и които познаваме, те са аранжирани по един различен начин, така както само Ангел може да ги направи. И също така, много често вътре има импровизация, защото все пак има много джаз вътре.
0: Точно това щях да питам. Все пак говорим за джаз и всеки, който е слушал, така запознат и обича джаз, знае, че импровизацията е просто неизбежна там. И това е най-красивата част. Една от най-красивите.
1: Точно така. И тези песни, които по принцип са френски шансон, в случая звучат по един съвсем различен начин. И това е един доста достъпен джаз, трябва да кажа, нали? Не е нещо, което трябва специално отношение, специална информация човек да има и специални умения и чуваемост. Не, това е нещо, което директно докосва сърцето. И целият спектакъл е такъв, така сме го направили, за да може да бъде достъпен за абсолютно всички. Това имаше, този спектакъл е премиерен тук за Пловдив, но българската му премиера беше в зала България през март месец и от опит знам, че една трета от залата беше пълна с ученици.
0: Отново ме изпревари, защото ще я да попитам, каква според тебе е перфектната аудитория точно за този спектакъл?
1: Ами перфектната аудитория е за всички хора, които имат сърце. И които знаят, че сърцето тупти в тях. Тоест, ние имаме и глава, и сърце, но там, където имаме нужда да съпреживеем нещо заедно, мисля, че всеки, който го усеща, това може да дойде И радостта е много голяма. И това, че, има ние на, сцената сме различни поколения хора, пак ще те изпреваря, нашия специален гост Мими Николова е една гранд дама на българския джаз, която продължава да, твори, която скоро ще издава албум. И тя е толкова жизнена, че много млади може да я завидят абсолютно за енергията, която, предава. Дори спектакъла започва с нея. По принцип в спектакъла имаме и една ученичка Александра, която за съжаление сега в Пловдив няма да може да дойде, защото е ученичка и защото има изпити. Това, което исках да кажа е, че за всички е този спектакъл. За всеки, който обича френската музика, за всеки, който я познава, за тези, които не я познават. Но все пак това е френско. То само по себе си носи нещо елегантно и нещо специално. Така че елате да ни чуете и да го преживеем заедно.
0: 30 юни в Летен театър Орфей. И последният ми въпрос е, ние се заговорихме, ти не си от Пловдив и си тук специално, за да говориш на нашите слушатели на Партизона. Но с какво свързваш Пловдив и има ли някаква такава притегателна сила тук?
1: Има притегателна сила. Тук за мен това е един от градовете с най-много култура. Така го усещам. Дали защото имате този античен театър, дали защото има много хора, които работят в тази посока и ако се не лъжа, беше град на, културата дълго
0: културна
1: време.
0: Културна столица, да, на Европа.
1: Точно,
0: да.
1: Така, културна столица на Европа. И за мен от много дълго време искам да направим, нещо заедно с Ангел Заберски, защото това са моите спътници за сега в живота музикалния. И много се радвам, че ще бъде с този спектакъл. Да кажа, че тъй като то не е само концерт, той е режисиран от Мариана Арсенова. Това е едно име в, музикалния театър, така че то точно си пасва. Има много костюми, много букли, много мигли, така че облечете се или не, защото на 30 юни може да бъде много топло. Заповядайте, както искате.
0: Говорим, да, за подтепетата. А добре, какво, най-много на този етап, на който се намирате малко преди премиера, как най-много се свързваш с Едит Пиаф, кое припознаваш от себе си в, нея и в този образ?
1: Ами мисля, че точно този избор да, не гледам на тъгата като нещо движещо ме в живота, да гледам като на любовта и също така много силно нещо, което припознавам е това, че не съм жертва на този живот. Аз си избрах да бъда актьор на този живот и това е един от начините, по който Едит Пиаф е избрала да живее. Защото тя имала много тежко детство. Изключително тежко детство.
0: А ще видим ли това в спектакъл?
1: Ами да, това се разказва в спектакъла. То всичко е много кратичко в спектакъла, защото има много музика. Но са точните думи, мисля, и предават, състоянието.
0: Да, все пак и музиката, тя понякога говори много повече, казва много повече от колкото и да е думи и текстове.
1: Точно за това. В случая интервю и няма как да не говорим.
0: Да, разбира се.
1: Ако можеш, щяхме да изпеем нещо.
0: Аз мисля,
1: на Партизона.
0: Много ти благодаря за тази елегантност и лекота, която внесе тук в, ефира на КТРФМ. Продължаваме с Чарли Пут и Кени Джи и ще ви говоря отново за този спектакъл, за да не забравите.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фъртуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на Филкап.com.
7: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
8: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
9: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
12: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
11: Имикс в Пловдив Плаза.
12: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
15: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack

0: Radio Sart Arena. Билет и Ticket Station BG. Hey,
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Днес в града под тапетата започваме седмицата с 30 градуса, които се усещат като 32 по Целзий и нулева вероятност за валежи или бури. За сметка на това УВ индексът е почти 10. Препоръчвам ви да избягвате пряката слънчева светлина и да се излагате само на сянка или на климатик. Катра FM.

Sabrina Carpenter, Tears, чухме след обедното шоу на КТРФН. Ариана Гранде се завърна на сцената с първото си турне от 2019 година за сам и даде старт на Eternal Sunshine с грандиозен концерт в Окланд, Калифорния. Шоуто включва 23 песни, впечатляващи визии и микс от новите парчета, плюс хитове като Thank You Next, Into You и Seven Rings. Феновете вече определят концерта като едно от най-силните изпълнения до сега, а социалните мрежи се напълниха с клипове още минути след началото. Изглежда, че Ариана не просто се върна на сцената, тя направо си я взе обратно. Но сега избрах да чуем Bruno Mars и I Just Might в Партизона. 104.

0: Grandview. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Gardenview. Виж на Twin Park BG. Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
6: Инканто Пловдив, 032-62-8000.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
10: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
9: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
10: Комплекс Ягнево.

0: само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
1: Ягнево.com.
2: Телефон за реклама в Радио Катра ФМ 032-634-655. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

Стела Хендерсън, Lifeline чухме в Партизона. Продължаваме с Биби Рекса, Давид Гета, One in a Million. 12 минути до кръглия час.

Thunder чухме в Парти Зона. Добрата новина е, че такива неща в Пловдив въобще не се очакват до края на седмицата. Ще се радваме на Райчо Слънчака и високи температури.

0: 4FM. Катрефем.
1: 16 часа.
0: Партизона на радио Катрефем с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Парти зона.
3: 4 следобед, времето в Парти зона лети и се приближаваме до края на този работен понеделник. За да го направим обаче по-цветен, очаквам вашите музикални поздрави на телефон 032-634-655. Следващата песен е специален поздрав за Елена Бурмова, но първо трафика в града.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Извънредно на първо място съобщавам за полицейско присъствие на Гладстон малко след надлеза на цар Борис III, както и около църквата Света Петка. Другите точки, на които ще ви посрещна пътна полиция, са на булевард Източен около парк Каменица, на Мария Луиза около първо ДКЦ и на Найчо Цанов под надлеза на Санкт-Петербург. Към момента тежки задръствания все още няма, освен нормалните тапи от автомобили на главните пътни артерии.

Зад проекта стои Даниел Стоянов, роден в София и базиран в Берлин, музикант, който смесва инди-поп, сол, R&B, джаз и балкански влияния в звук, който спокойно може да накара и най-уморения човек да започне да клати глава в ритъм.

София ще се разклати много-много сериозно. Продължаваме с Baby, но не от Justin Bieber в Партизона. 104. You know I got it, baby. What do you-

3 и 4 юли. Албумът включва 11 композиции с обща продължителност от 30 минути и обещава да продължи творческата еволюция на британската изпълнителка, която през последните години се утвърди като една от най-влиятелните фигури в съвременната поп-музика. В съответствие с заглавието на проекта, обложката отдава

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
2: Метал Ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал Ин.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Feel Good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
1: 34, отивай към напредък.
5: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
6: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
7: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Първият работен ден от седмицата приключва с 30 градуса в Пловдив. Едва в полунощ температурите ще се понижат до 20 по Целзий. Вероятността за бури или валежи остава нулева. През нощта облачността ще е променлива, но утре от сутринта до късния следобед небето остава ясно.
2: Катра FM.

Pop. Чухме Партизана, докато Мадона отново вдигна темата за телефоните по време на концерти и призова феновете да ги оставят на страна, за да се потопят изцяло в момента и да общуват помежду си, вместо да гледат шоуто през екрани. По време на свои скорошни изяви тя е споделяла, че прекаленото снимане и скролване пречи на живото преживяване и разрушава енергията между артист и публика, разбира се. Певицата вече неведнъж е критикувала навика да се снима всичко на концерти и настоява за по-истинска връзка с публиката, без телефони, между сцената и хората. Вие обаче използвайте своите, за да ми се обадите на телефон 032-634-655 и да ми споделите кога за последно гледахте видеото от последния концерт, който сте снимали. Междувременно ще чуем Мадона и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Party Zone.

0: Silhouette 36 години стил. Pen Silhouette 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
2: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
1: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
3: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа.

0: естествена светлина. Имай бърз достъп до булевард България.
1: Аз съм вече в hsestate.com и избирам.
2: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
2: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
3: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
4: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
5: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
8: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up.

0: Radio Sart Arena. Bile di Ticket Station Peghe.
1: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ.

Bruno Mars, Bądź Добро научихме, а в парти зона очаквам музикалните ви включвания, обаждания и поздрави на телефон 032 634 655, ако много ви е срам.

0: 17 часы.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Стрелките сочат любимият кръгъл час от деня 5 следобед в Партизона. Официално край на работния ден. Споделете ми, беше ли нежен с вас този първи понеделник на телефон 032-634-655, а ако не е бил, ще оправим всичко с съвременната хит музика на Катър FM. Сега обаче да си завършим деня с един трафик.
1: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: За разлика от 4 следобед в момента, задръстванията в Пловдив са силно изявени и тап от автомобили плюс полицейски патрул ще ви посрещнат на булевард Найца Цанов посока Сточна гара, където трафикът на кръстовището е просто зловещ. Няма как да не спомена тапите на кръстовището на булевард Руски с Гладстон, както и на 6 септември с Васил Априлов. Шофирайте спокойно и останете с Катър FM.
1: Катър FM.

Forever чухме след обедното шоу на Катър FM. Сега ще си поговорим за двукратната носителка на награда Грами и R&B суперзвезда Кей Лани, която пуска новият си музикален видеоклип към на електризиращият си хит Back and Forth с участието на емблематичната пионерка Миси Елиот от едноименният ѝ албум Кей Лани оглавил класациите. Видеото се развива на оживено хаус-парти, съчетаващо

Billboard 200 с 69 000 еквивалентни албумни единици, осигурявайки най-големия дебют за R&B албум на жена тази година. Миналата седмица Кейяни обяви и световното си турне, а сега ще чуем заедно с Чарли Пут Done For Me в Партизона.

Топ чухме в Партизона. Никол Шерцингер е останала шокирана и разочарована след проблемите около Reunion турнето на Pussycat Dolls.

0: сериозно пренареждане на плановете около завръщането на групата. И въпреки големите очаквания, проектът среща трудности още на етап турне. Партизана продължава с Ерманос Готиерес и Леон Бриджес Elegantly Wasted.
1: Партизана на Радио Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: 34, отивай към напредък.
10: Е, те нали затвориха?
9: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
11: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
12: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
13: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
14: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Термометрите в града под тапетата отчитат стойности от 29 по Целзий, като в полунощ ще се понижат с 10 градуса надолу. Утре времето остава слънчево през целия ден с приблизителни максимални температури, като днешните да се очакват валежи днес или утре.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
3: И на turskistroitelencenter.com.
4: Дафори, перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
5: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
4: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
5: И златната рибка пазарува при нас.
4: Дафори, собствен паркинг, удобен достъп.
5: Дафори, Коматевско шосе, посока Първенец.
4: 032-940-357 и на dafor.bg.
5: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
6: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
5: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството.

0: качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic. С грижа за вас.
2: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
3: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
4: 100,4 Съвременната хит музика.

Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655 и останете с мен след 18 часа, за да разберете за чисто новите игри в страницата на КТРФМ.

Bruno Mars, Bonjo de Brunel в Партизона празнуваме живота повече от Дуа Липа на нейната 3-дневна сватба в Сицилия. Дори самият Елтън Джон е бил специален гост, изпълнител на събитието, а сега слушаме самата Дуа Липа и These Walls в ефира на Катра FM.

0: 93FM. Катрефем.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катрефем. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Партизона.
3: Добре дошли в последните 60 минути от Парти Зона с мен Мира за днес. Последния рунд ще ви напомня за игрите, които текат в нашите социални мрежи, а междувременно очаквам музикалните ви поздрави в ефира на КТРФМ на телефон 032-634-655. Продължаваме Парти Зона с Чарли Пут и парчето Changes.
0: КТРФМ

0: играете за три двойни покани за театър. За премиерният спектакъл «Домът на нашите мечти» с участието на Бойко Кръстанов, Койна Русова и Бориса Сарафова, който ще се играе за първи път в Пловдив на 12 юни в Дом на културата Борис Христов. За да участвате, трябва само да харесате публикацията във Фейсбука ни, да последвате страницата на КТРФМ и в коментар да напишете кое прави един дом мечтан според вас. Трима от вас ще спечелят по два билета. Победителите ще бъдат изтеглени на 10 юни, малко след 15 часа в Партизона. Останете с нас.
1: Съвременната хит музика. КТРФМ.

кафета на Виктория Спа в хотел Рамада Тримонциум, Пловдив. От 2 до 9 юни имахте възможност и все още имате да се включите в Радио Спа гивауеят ни. Очакват ви 2500 квадратни метра спа зона в сърцето на Пловдив с закрит басейн, финландска и солна сауна, джакузи, релакс зони, фитнес и екзотични терапии, вдъхновени от Тайланд и Бали. За да участвате, трябва да харесате публикацията, да последвате страницата и да тагнете човек, с когото бихте отишли на спа. Победителите ще бъдат изтеглени утре 9 юни след 15 часа и ще получат електронен ваучер след контакт с организаторите.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на imix.bg.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
8: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: 100.4 The First Contemporary Radio Катър FM.
14: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
15: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катър FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Изпращаме работния ден с слънце и температури около 30 градуса. Облаците започват да се завъждат в небето, като през нощта температурите падат за 10 градуса, но след 3 сутринта небето остава ясно. Утре при зори температурите ще са 18 по Целзий, без вероятност за дъжд.
2: Катра FM.

0: FM.
1: Партизона.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Да, кработно понеделнишки, това време е право лято, юнско и готинко, иска само за партизони коктейлчетата, да.
1: Коя песен искаш да чуеш?
2: Мисля, тази песничка на Питбул и Крис Браун International Love.
1: Е, супер, пускам тя. Партизона.

0: Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
0: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
0: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
1: Ягнево.com.
2: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Миндалинаре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Миндалинаре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Катра FM 100,4.

19 часа. 100,4. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.
6: Yo, what's up, Bulgaria? It's Joel Corey. Listen to my new song, Out Out, with Jax Jones, Charlie XX and Swift.

100,4 The First Contemporary Radio 4FM.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Четете другата новина в podtepeto.com.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

21 din часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Това е Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Катра ФМ.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра ФМ.

Радио. Петър ФМ. Съвременната хит музика. If you ask a stupid question,

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра FM.

Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.